0: 초록 삽으로 응글쳐도 왜 덕치나? 하마르고? 치우, 나, 치수, 뼈 하루가 봐서가 이득치기야.
1: 비토니 우레일 하이슨 차서 өдөржин бурган сар. Тавн насан өдөж, жүргахан ухтаж байгаа эсэнэ, аав ээжтэйгээ байнш бараад, тавн чөлөөгүй.
2: Үчилдээ,